Nibuje none nauje neza turi mu mwanya wa surprise call hanyuma hari umuntu wantumye ku mubyeyi wa Murize reka tumutumikire twumve niba tubasha kumubona tumugezeho ubutumwa bwe nawe niba hari umuntu wifuza kudutungura mu izina ryawe umpamagara umbwire umve iyo surprise call kuna yakira uramamagara kuri ya numero nakubwiye 0788 38 23.